wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah. Wonten ing setunggal riwayat saking Al-Imam Abu Bakar Al-Khatib bisanadi an Sayyidina Isa bin Muhammad At-Tumari radhiyallahu an ra'aitu Aba Bakr ibn Mujahid Al-Mukri fin naum. Pancen Imam Mujahid itu lak paten jagoan ilmu Al-Quran, ilmu wawasan Al-Quran. Gita nopo mari pancen piyambakipun nopo murid langsung saking Sayyidina Al-Abbas Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Niku diimpeni ka'annahu yakra. Oh, niku lho wong ngerti niku, gak usah diomongi, gak usah dilafalno, gak usah diterjemahno, ka'annahu yakra. Nggih. Tak delok iku modele maca. Nah, nggih ta. Niki lho. Wa ka'anni aqulu lah, seakan-akan aku ku ngajak ngomong. Anta mayyitun takra. Wong sampean niku pun pecah. Lah kok katik maca Quran barang niku lho. Fa ka'annahu yaqulu li. Wah, nek wong landhep niku, makane mek cara dawuhipun Al-Imam Ibnu Arabi radhiyallahu an. Nggih, guru iku titik. Guru iku akeh, murid iku sing titik. Lah kok ngeten? Lah iya. Mek gurumu sik kena diitung, mek muridmu kena diitung, tapi mek guru akeh apa? Kabeh niku nggih guru niki. Nggih ta? Kari sak pinten kula kali jenengan niku ya tibar. Nggih. Niki. Ya apa kon njukuk pelajaran, njukuk pendidikan, njukuk tuntunan, kabeh niki enten niku. Nggih kari ngenteni uripe atine napa mboten, lak ngeten ta? Kontak napa mboten, mudah tersentuh napa mboten, mudah tanggap napa mboten. Niki lho, wong sampean mboten tuman napa niku nanggap sampean niku. Sampean niku kepengin ketanggap tok niku napa? Nggih ta? Sampean kali kula niku kepengin ketanggap tok karo wong, gak tuman nanggapi wong. Nggih ta? Ben. Napa dawuhipun Sayyidunal Imam Abu Bakar bin Mujahid Al-Mukri radhiyallahu an. Teng mriku dipun dawuhaken ngene lho, kuntu ad'u Allah Ta'ala fi duburi kulli salatin wa inda khatmil Qur'an ay yaj'alani mimman yaqra'u fi qabri. Mergo aku kok iso ngene iku. Setiap aku saben mari salat atau setiap aku ngatamno Al-Qur'an, aku nyuwun menyang ngersanipun Allah. Ya Allah, sampean dadosaken kula ya Allah minangka golongane tiang-tiang ya Allah ingkang saged maos Qur'an ing dalem kuburanipun. Karena dhewe kan saiki fa ana aqra'u fi qabri. Aku iso maca Quran saiki. Kan

wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah. Wonten ing setunggal riwayat saking Al-Imam Abu Bakar Al-Khatib bisanadi an Sayyidina Isa bin Muhammad At-Tumari radhiyallahu an ra'aitu Aba Bakr ibn Mujahid Al-Mukri fin naum. Pancen Imam Mujahid itu paten jagoan ilmu Al-Quran, ilmu wawasan Al-Quran. Kita napa mari pancen piyambakipun napa murid langsung saking Sayyidina Al-Abbas Ibn Abbas radhiyallahu anhuma niku diimpeni ka'annahu yaqra. Oh niku lho wong ngerti niku, gak usah diomongi, gak usah dilafalno, gak usah diterjemahno, ka'annahu yaqra. Nggih. Tak dilok iku modele maca. Nah, nggih ta. Niki lho. Wa ka'anni aqulu lah, seakan-akan aku ku ngajak ngomong. Anta mayyitun takra. Wong sampean niku pun pecah. Lah kok katik maca Quran barang niku lho. Fa ka'annahu yaqulu li. Wah, tenek wong landep niku. Makane mek tolol dawuhipun Al-Imam Ibnu Arabi radhiyallahu an. Nggih, guru iku titik. Guru iku akeh, murid iku sing titik. Lah kok ngeten? Lah iya. Mek gurumu sik kena diitung, mek muridmu kena diitung, tapi mek guru akeh apa? Kabeh niku nggih guru niki. Nggih ta? Kari sak pinten kula kali jenengan niku ya tibar. Nggih. Niki. Ya apa kon njukuk pelajaran, njukuk pendidikan, njukuk tuntunan, kabeh niki enten niku. Nggih kari ngenteni uripe atine napa mboten, lak ngenten ta. Kontak napa mboten, mudah tersentuh napa mboten, mudah tanggap napa mboten. Niki lho, wong sampean mboten tuman napa niku nanggap sampean niku. Sampean niku kepengin ketanggap tok niku napa? Nggih ta? Sampean kali kula niku kepengin ketanggap tok karo wong, enggak tuman nanggapi wong. Nggih ta? Ben. Napa dawuhipun Sayyidina Imam Abu Bakar bin Mujahid Al-Mukri radhiyallahu an. Teng mriku dipun dawuhaken ngene lho, kuntu ad'u Allah Ta'ala fi duburi kulli salatin wa inda khatmil Qur'an ay yaj'alani mimman yaqra'u fi qabri. Mergo aku kok iso ngene iku. Setiap aku saben mari salat atau setiap aku ngatamno Al-Qur'an, aku nyuwun menyang ngersanipun Allah, ya Allah, sampean dadosaken kula ya Allah minangka golongane tiang-tiang ya Allah ingkang saged maos Qur'an ing dalam kuburanipun. Karena dhewe kan saiki fa ana aqra'u fi qabri. Aku iso maca Qur'an saiki. Kan? Niki. Ya napa? Nggih niku hakikat. Nggih napa mboten? Kenyataan urip teng alam barzah niku nggih ngeten niku. Malah kula sempat mirsani nggih wonten ing riwayatipun Al-Imam Al-Hafiz Abul Ala Al-Hamdani. Teng mriku panjenenganipun niku napa? Sabadanipun wafat niku dipun impeni.
kewontenanipun panjenengan kolawau napa wonten ing setunggalipun kutha sing pundi wonten ing kutha kolawau ai pagere temboke bangunane niku kebak kitab niki lajeng dipun tangletaken kok sampean niku saged ngeten niki dos pundi sampean niku dipun jawab ngene asale iku waktu aku seurip aku iku sa'altullah ayyashhulani bil ilm aku nyuwun menyang Gusti Allah muga-muga aku kibrai nggih seneng terus menerus belajar ilmu akhirnya ya apa? Ya iki sing kejadian iki ya kene. Nggih, aku iki apa? Selalu maca ilmu ana ing dalem kubu. Nggih, terserah sampean. Nggih ta? Pun niku napa? Ing dalem babakan kira kiraah. Nggih, wonten ing alam barzah. Sholat di sampun boten muskil malih wonten ing setunggalipun riwayat saking al-imam Abu Ya'la wal-Bazzar saking Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh Al-anbiya ahya'un fi kuburihim yusallawna. Para nabi ku padha urip ana ing kuburane padha salat. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an. Alladhi rawahu al-Imam Muslim. Niku kindawahaken napa annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam lailata usriya bi marra bi Musa shalawatullah alaihi wa huwa qaimun yusalli fi qabri kanjeng nabi niku wektal Isra ngliwati panjenenganipun Nabiullah Musa wektal niku kanjeng nabi Musa niku nggih sembayang teng kuburane Okay. Malah wonten ing riwayat Imam Muslim malih ukisa riwayat Imam Baihaqi fi dalailin nubuwah

Lok waktu iku aku kumirsani Kanjeng Nabi Musa iku sembayang ana ing kuburane sing digawe alas sembayang iku tumpuan-tumpuane pasir sing abang nggih cocok kali teng Mesir lak ngeten ta. Sampai digawa mriko sampean niku. Cepi. Nggih. Nek kelas kula, nek kelas kula kali jenengan. Nggih, paling mboten niku kados ingkang sampun dipun dawuh-dawuhaken. Mek sembahyang iku ngalah ngalih nggon. Nggih ta? Mek sembahyang fardu nok kene, engko sembahyang sunat digeser mrene didik utawa rono didik. Lak ngeten ta? Supaya apa? Panggonan sing kon sembahyang iku dadi saksi besok nok akhirat. Paling mboten. Nggih napa mboten? Malah Kanjeng Nabi ngantos dawuhaken malih untuk membangkitkan semangat sembahyang apa wae nok masjid. Tapi engko mek sembahyang sunate mulya nang omamu. Rame nono omamu iku rame nono kanggo madhep nang Gusti Allah. Lah ngeten ta? Ngantos ngeten. Sik kurang apa sampean niku? Nggih. Malah wonten ing setunggalipun hadis malih riwayat Imam Muslim wal Imam Abdul Razzaq fil musannaf saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad raaitani fi jama'atin minal anbiya aku waktu iku Isra Mi'raj aku dikatoni kumpulan-kumpulan para nabi. Salah satu nabi fa'idha Musa qa'imun yusalli. Aku ketok Nabi Musa. Kon weru Nabi Musa iku dorbun khafiful lahm. Gak patek lemu. Gitu, kesit. Gitu. Niku Nabi Musa ja'dun. Rambuté rada keriting. Ka'annahu min rijalin syunu'ah Kanjeng Nabi mirsani Nabi Musa niku kata sepuluh seakan-akan ketok wong akeh gitu. Sing endi wong akeh niku dalam posisi mau menyerang loh coba pancen kereng pancenan gitu ta niku Nabi Musa nggih cok maneh kula kali sampean kang masih Nabi Allah Harun gitu ta ditandangi sampean niku nggih ta dicekel-cek sampean niki nggih kon nggih ta nah niku Nabi Musa ka'annahu rijalun syunu'ah ben wa idzan lajeng malih Kanjeng Nabi kepanggih kelayan Nabiullah Isa bin Maryam qa'imun yusalli ya tak dilok salat Akroban nas biha syubhan Urwah bin Mas'ud As-Sagafi. Sing persis koyok sembayangi Nabi Isa tak dilok iku sahabat Urwah bin Mas'ud As-Sagafi. Niki perlu dijelas tentang mriki iku. Napa sing perlu dijelas niku? Mergo kathah tiang-tiang niku mboten faham. Nggih. Kados kula lan panjenengan niku setiap ba'da zikir. Nggih, khofi. Sak derengipun dipun tutup maos Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifatak teng mriku kula kali jenengan niku dipun aturi senden sing jelas ana jerone ati napa donga Allahumma anzilil faidor rabbanir rahmani nggih niku iki dijaluk

هل بلغك أن أحدا يصلي في قبري إلا الأنبياء؟ Jadi kan kula kali jenengan niku supados yakin napa sampean niku nanti mireng. Nggih. Saking panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing kedawuhaken pokoke gak ana wong sing iso salat sak liyane para nabi. Mergo wau teng hadis teng ngajeng nedhaken salatipun para anbiya. Dipun jawab dening Syekh Umar At-Tawi, la ana kaono khusus nang para anbiya. Lho mek ngeten kula tak nyuwun teng Gusti Allah, Allahumma in azinta li ahadin ay yusalli fi qabrih fa azin li Thabit ay yusalli fi qabrih. Ya Allah, menai panjenengan niku ngizini ngestoni dateng tiang niku saged salat teng kuburanipun, kula niku sabit saman izini ya Allah. Saman paringi ya Allah saged salat wonten ing sak lebetipun kuburan. Nggih. Jadi ya napa niku? Nggih saman donga. Nggih. Setiap ba'da sholat manggene teng pundi? Manggene sak ba'danipun kula kali Allah piparingan rahmat taufik saged nglampahi sholat. Siapa dulu? Ya Allah, bingah kula ya Allah, bingah sangat ya Allah. Sebab rahmat pitulung panjenengan ya Allah, kula saged ngelampahi ya Allah, ngawula dateng ngerso panjenengan ya Allah. Penyuwun kula ya Allah, ampun kendel wonten ing alam dunya kemawon ya Allah, ngantos benjang kula teng kuburan kula ya Allah, kula saged maos dateng Quran panjenengan ya Allah, ugi saged salat dateng ngerso panjenengan ya Allah. Lho niki lho sing bunga. Niki. Nggih. Malah dipun kiyataken malih wonten ing riwayat Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani saking Sayyidina Jubair radhiyallahu an. Qala ngantos sumpah, ana wallahi alladhi la ilaha illa hu adkhaltu thabitan al-bannani fi lahdih wa ma'i Hamid at-tawil. Aku sumpah dengan Gusti Allah, aku waktu itu bareng-bareng karo Sayyidina Syekh Hamid Umar at-tawil ngubur panjenenganipun Syekh Thabit Al-Bannani. Falamma sawwayna 'alaihi al-ladun, waktu tembok lepo iki tak ratakno gitu, sakotot lubna ana siji bata iku logor. Fa idzan ana bihi yusalli fi qabri. Jadi langsung keentep niku dereng ditinggal. Nggih, Sayyidina Syekh Thabit Al-Bannani niku pun salat teng kuburane niku. Niki. Mergo napa? Nggih pancen ngeten niku dawuhipun, aku eling. Waktu si sugengi iku Sayyiduna Syekh Thabit Al-Bannani iku selalu ndonga, Allahumma in kunta a'tayta ahadan min khalqika

في قبري فأتنيها. نكي يا الله menawi panjenengan menika paring kilo keindahipun nggih angsalipun senden nggih kelayan dorongan manah ingkang penuh tawadhu rendah diri nggih piyambakipun dhateng Gusti Allah ugi dhateng para kawulanipun Allah ingkang saleh gak jujuk-jujuk awake sing nyuwun mboten malah awake kepingin niru karo wong liya menawi panjenengan niku paring ya Allah salah setunggalipun makhluk panjenengan saged salat wonten ing kuburan kula nggih sampean katutno ya Allah sampean derekno kula ya Allah nggih saged kados mekaten ya Allah famakan Allah yurdu doa pun tak Allah taala gak bakal nulak dening tenan kenyataane iso salat pun pun sakit napa mboten dungane kala wau kan ngeta niki lho malah wonten ing kitab At-Tabaqat kagungan Al-Imam Ibnu Sa'din panjenenganipun dawuhaken ugi panjenenganipun Al-Imam Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf ugi panjenenganipun Al-Imam Ahmad bin Hambal fi Zuhdi niku dawuhaken bilih panjenenganipun Sayyidina Syekh Affan bin Muslim niku dawuh haddatsana Ahmad bin Salmah an Sabit al-Bannani qala apa dawuhipun Allahumma in kunta a'taita ahadan as-salata fi qabri fa'tini sholata fi qabri niku penyuwunanipun nggih malah al imam ibnu jarir fi tahdhibil asar wa abu nu'aim al asbihani an ibrahim bin as-summah al mahlabi qala حدثني الذين كانوا يمرون بالجص بالأصحار قالوا كنا إذا مررنا بجبانة قبر ثابت البناني سمعنا قراءة القرآن aku wis liwat ana ing tumpukane kapur-kapur waktu sahur nggih barang wis liwati nok kuburane Sayyidina Syekh Sabit Al-Bannani iku apa aku ngrungokno panjenengane mau maca Al-Qur'an iki lho jadi panci sedaya niku napa wonten ngenanipun piyambak-piyambak kados contoh saman kali kula niku nggih sing kathah niku sambat mawon napa sambat campur trimo nen Nen, sing kathah niku lho
nek pun ngadepi mboten enak ngadepi napa mawon, sing kathah niku sambat gak trimo napa sambat campur trimo. Dan mek susah nggih. Ndonga. Tapi sing dorong sak derenge ndonga niku lho, sing kata niku susahe niku pancen susah pancen nyusano awake apa pancen susah gak trimo campur ngomel. Nen. Sing kata niku napa sambate gak trimo. Sambate gak trimo niku dos pundi? Sambate gak trimo niku gak tuman nyalakno awake dhewe. Nggih, mek sambate wong niku trimo, gak ndilok sebab sak jabane awake dhewe, tapi sing didilok awake dhewe. Aku ngene iku mergo awakku dhewe sing salah. Saman dilok dos pundi Nabiullah Yunus bin Mata? Ala nabiyina wa alihi salatu wassalam. Niku mek sambat niku napa? Napa niku? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin. Lho niki lho, kuntu minadzolimin niku modale nomburi niki, hati-hati niku. Niki kanggo sampean niku kudu nok ngarep. Nggih? Kanggo Nabiullah Yunus dhewe omanyen makom fana. Napa tandane makom fana niku? Durung apa-apa napa? La ilaha illa an tah wis madhep. Mek kulo sampean sik la ilaha illallah sik ana niku iko iki iki wae, iko iki iki wae. Lah ngeten. La ilaha illallah. Mo iki wae. La ilaha. Lah ngeten ta. Nggih ta? Cek dorong la ilaha illa anta. Mek Nabi Yunus napa subhanaka inni kuntu minah wis fana. Wis makom fana. Barang pun makom fana dielingno bareng makom bakoke disadarno panjen salah kula ya Allah. Niku lho bedane wong niku napa? Jazbah ilahiyah sing pertama kali wonten tiyang niku jazbah ilahiyah niku sing terakhir. Niki kula kali sampean niku sik liwat man arafa nafsah arafa rob sik liwat nata dhisik. Nggih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Niku Nabiullah Yunus. Nggih ta? Lah mek kon ngeten dos pundi? Perjalanan Nabiullah Yunus iku dipundi niku? Wong pancen trimo. Al Imam Hakim ngriwayataken wa sahaha an Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam marra ala saniyatin gitu. Mirsani Nabiullah Yunus niku napa? Kanjeng Nabi niku ngliwati dhateng tikungan-tikungan. Ngeta. Barampun ngliwati tikungan niku Kanjeng Nabi niku dawuh, "Mahadhihi niku tikungan napa niki? Niki urip." Ngeta. Nikung-nikung. Kadek kenceng mawon mati niku. Nggih ta jantung nggih pun ngeten niku. Mekah tek kula pengin enak mawon yai, sampurna pun tah kenceng-kenceng mawon yai, nggih lang mate. Nggih ta? Niki dawuhipun napa para malaikat, "Mahadhihi daipun Kanjeng Nabi, niki tikungan napa niku niku? Saniyatu kadza wa kadza." Niku tikungan ngeten-ngeten niku jurusan niki niki niki. Kanjeng Nabi mirsa, "Ka'anni anzuru ila Yunus ala naqatin."
aku ketok-ketok Nabi Yunus numpak ndukuri unta. Pancen perjuangannya Nabi Yunus niku masya Allah. Nggih ta? Sampai sempat purik. Nggih napa mboten? Mergo saking gregeten mboten purik-purik awake dhewe mboten. Saking purik cemburune krana Allah. Mergo umat niku mboten gelem melok. Wis tak tinggal. Nggih ta? Minggat, minggat. Enten Nabi minggat niku enten kanan niku. Tapi minggat krana Allah. Nggih mboten kados sampean mboten kali kula niku minggat panjenengan kena penyakit. Nggih, nasib mboten mujur. Minggat to minggat ketemon mawon. Nggih ta, akhire napa? Diuntal. Nggih ta, pun njaluk bapak nggih mboten saged mlayu. Nggih ta, sing kula herani niku tukang praune. Niki lho, lah kok ngerti? Barang pun adenge kerem. Niku nggih ta. Niki wafi riwayaten niku diomongno niku napa? Didhawuhno anu kagian penumpang. Tapi wafi riwayaten ukhra saking firasae sing duwe prau, mesti iki ana pelarian buronan niki. Niki lah, enten napa niki? Nggih ta? Mergo iki gak nyekel fafiru ilallah. Ampun, tapi wong jenenge tukang prau niku, aku ojo sampe gak arif bijaksana, gak demokrasi. Dionde, mboten biyen enten demokrasi niku. Nggih ta, Dion? Dionde, mek sampean kene iki lho mboten kira timbang prauku kelem. Nggih ta? Timbang aku melok kelem kok nyingkre bae mari sing gak bayar iki. Nggih ta? Niki mboten. Dionde. Bareng pun dionde, ampun. Nggih ta? Kenek Nabi Yunus pelarian temen. Nggih ta? Begitu dibuang melebet diuntal sisan. Apa kurang apa sampean niku? Untung Nabi. Nggih ta? Ah.

wetenge iwak niki lak tetak napa sih mana ini lho numpak unta-unta ini lho sik ditutup teko serabuk napa serat nggih saking serat nggih ta oleh welas wa alaihi jubbat sufin nggih nganggo napa jubah wulu nggih siap wa huwa yaqul labbaik allahumma labbaik labbaik Allahum nggih ya Allah sandika dawuh ya Allah kula nderek ya Allah nerasaken ya Allah dateng lelampahan menika ya Allah tugas saking panjenengan kranten nika kula lak sampun sering matur dateng panjenengan sedaya kita napa ingkang kula aturaken menika menawi badhe berangkat dateng tanah haram napa niku haji ni napa niku umrohe ayo ingkang wonten wonten sak lebetipun manah napa memenuhi panggilanipun Nabiullah Ibrahim mergo mek kula kalih jenengan niku berangkat nggih dateng mriko niku panjen biyen niku ruhaniyah kula niku napa sempat mireng pendangunipun Nabiullah Ibrahim nggih lajeng nerasa kenyampurnaaken dateng ngersanipun Rasulullah mangkan niku begitu kula kalih jenengan kados mekaten menika teng mriku napa sing gawe jujukan niku maos napa sih mboten maos napa-napa begitu melangkah pun disunatno labbaik Allahumma labbaik nggih kula mampu kula ngeten gadah ngeten aja keken rembuk terus dhumateng aku pokok sandika dawuh mek wis sandika dawuh niku napa innal hamda nggih mek sing dorong sampean aku ngene iki ngleksanakno kewajiban sangka Gusti Allah aku ngene iki perlu berangkat ibadah menyang Gusti Allah mboten kira jenenge sahur manuk kaya ngeten niku nggih ta sumeleh kaya ngeten niku angel nggih ta niki sumele labbaik Allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata laka kadang jenengan wal muluk nggih ta niki nggih kagungan jenengan napa malih kula wong kerajaan kabeh niku nggih jenengan napa malih kula kula nggih luwe-luwe kadang jenengan wong kula mboten ten apa-apane ya Allah lho sumeleh pasrah ngeten niku lho. Akhire napa donga niku? La syari ayo sing suwiji teng Gusti Allah. Nggih. Niki Nabiullah Yunus. Nggih. Pun nggih. Jadi nggih. Mirsani menika dawuh napa? Sampun jelas nggih. Nggih. Bilih wonten ing alam kubur menika wonten ing alam barzah ugi wonten tiyang ingkang maos Quran ugi wonten tiyang ingkang salat kita cobi wau kawula aturaken sing seneng atine mergo diparingi taufik rahmat hidayah karo Gusti Allah iso ngrakoni salat kita. Jados nikmat ingkang paling agung menika napa? Sabakdanipun nikmatul Islam wal iman diparingi nikmat niku napa? Iso nglampahi iso lat. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah معنى لشفاعة العظمى من رسول